0: بچه زیوس کون آیا
1: زیوس
2: اس فریکوینسی پر آپ انجوائے کر رہے ہیں مزدار شو واسب واسب شو کے سفر میں میں ہوں آپ کا ہم سفر جیک زیوس. جی ہاں, آج بات ہو رہی ہے ویمن ان سپیس, آج کا ٹاپک جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اور اٹ واز 16 June 1963 وین ویلٹینا آربیٹڈ ارتھ فار 48 ٹائمز. اور اس کے بعد سے تقریباً اپراکسیمیٹلی 75 ویمن ہو ہیو ٹریولڈ بیاونڈ دی ایٹموسفیئر. اب ہم بات کریں ان کی سروس کی, سو اٹس ریلیٹڈ ٹو کمانڈرز, پائنیئرنگ اسپیس واکس, ڈرائیونگ کریٹیکل میتھمیٹکس, انجینئرنگ بریک تھروز فار اسپیس ایجنسیز گلوبلی. فرسٹ امیریکن ویمن فزسسٹ سیلی رائڈ, جو کہ اسپیس شٹل چیلنجر STS-7 میں اڑان کری جنہوں نے June 18, 1983 کو. اس کے علاوہ ہم

0: چه زیوس کون آیا
1: زیوس
2: هر دل که در کن ریدیو چنان 90.4 افم هب سمرم از در شو واسا واسب شو میں شازیہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں لکھتی ہیں شازیہ سر ٹاپک آپ نے بتایا اور جیسے ہی مجھے ٹاپک کے بارے میں پتا چلا سو آئی گوگل ڈٹ اور میں اسی کے بارے میں پڑھ رہی ہوں مجھے لگتا ہے شازیہ کو اگلی لنک دینی چاہیے کیونکہ گوگل سے بیوگل بجا رہی ہے شازیہ تھینک یو سو مچ پہلے تو ہم سے جڑنے کے لیے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری کوش آپ کو باتی ہے تبھی تو یہ کوش رنگ لاتی ہے 8899904904 اس نمبر جو آپ کے دلوں کے تار ہمارے دلوں سے جوڑتا ہے آپ کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ یا کر سکتے ہیں ٹیکسٹ میسج ڈی ایم کرے آپ انسٹاگرام پر ملوں گا زیوس دی بیڈ بوائے آف ریڈیو کے نام سے جی ہاں جب بھی ہم ویمن اور اسپیس کی بات کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ اتنے سارے ڈفرینٹ جانراز ہیں جن سے جڑ کر ویمن جو ہے اسپیس مشنز میں کام کرتی رہی ہے یا اسپیس ایجنسیز کے لیے کام کرتی رہی ہے جیسا کہ میں نے کہا کمانڈرز پائنیئرنگ اسپیس واکرز یا کریٹیکل میتھمیٹکس کی اگر ہم بات کریں تو کیتھرین جونز ایک ایسا نام جنہوں نے